0: ye
1: hwe ye
0: hwe ye na Awurade hwe wo papa to asoma me
2: na ewo ho
0: to asoma me ye

wom fridge ni ye woni enam wom de bie ma ye ma ba wa nwi se bedu ba bi ne bibi betu be si e ma sa ni o ma ni nya be bo the bible say kai obofo e wo wom na tebre mo enye wom na tebi so o ya branch yo obi wa ni ye die be ba 10 years obi wa ni ye die be 15 years so obi a time a wo ye die be biala sa time ne so hwe ni ye obi wa ni